ザ・フライ。スモーカーインフェソン。スモーカーインナケギョカモリ。ハナバナデイス。チョインロクシーダリバー。ピンダラフォー。ヤカット。コインキャミキティエラケジナメテネ。35 cents.